0: Danes življenju, katere ustanovitelj je Vishva Guruji.
1: And about 45 yoga teachers of our center is teaching voluntarily.
0: In 45 učiteljev joge vsakdanje življenje uči prostovoljno.
1: We are not doing this as a business.
0: To ni naš posel.
1: And it took us many years actually to prepare this, to buy this place, to prepare it according to our standards.
0: Veliko let je trajalo, da smo dobili ta prostor in ga uredili tako, kot da ustreza standardom.
1: The spirit of yoga is also spreading the tolerance.
0: Duh joge širi strpnost.
1: The openness.
0: Odprtost.
1: And love.
0: In ljubezen.
1: Between all the people.
0: Med vsemi ljudmi.
2: Srčen pozdrav in dobrodošli v našem novem ašramu, tudi v imenu Zveze Yoga Društev Slovenije, ki združuje 10 društev joge v vsakdanjem življenju, v katerih vadi preko 3500 vadbenikov.
0: Welcome in our new ashram, which is also the part of Yoga Union Slovenia, in which we have 10 yoga centers, in which they are practicing more than 3000 people in Slovenia.
2: Ker pa sem domačin, mi dovolite, da izkoristim to priliko in povem nekaj tudi o jogi v vsakdanjem življenju v naši vadbeni enoti. Jogo v vsakdanjem življenju smo začeli vaditi v Murski Soboti leta 1992. Takrat je iz Maribora prišel inštruktor, gospod Lojze Ruhitelj. Lojze ni bil samo vesten učitelj, ampak je budno spremljal tudi razvoj in napredovanje naših vadbenikov in vadbenic. In je najboljše med njimi nagovoril, da so se tudi sami izučili za inštruktorje. Tako smo pod njegovim vodstvom dobili prvih 5 inštruktorjev, ki so domačini. Tudi ti inštruktori so nadaljevali njegovo delo in poslanstvo in izučili še 5 novih učiteljev oziroma
0: inštruktorjev.
2: Vsi te inštruktori razen Pushpa Devi, ki nadaljuje poslanstvo širitve joga vsakdanjem življenju v Mehiki, delujejo še danes v naši vadbeni enoti.
0: Except
2: 25 let smo vedno vadili jogo v najetih prostorih, kjer smo se mogli prilagajati tudi drugim uporabnikom teh
0: prostorov.
2: Zato smo danes toliko bolj srečni, da imamo svoj dom, kjer lahko si urejamo vadbo joge po vaših željah.
0: Now we are most happy that we can practice and teach yoga in the life in our place, which is our home, and we can work as we wish.
2: Ti prostori spodbudno vplivajo tudi na vadbenike in inštruktorje.
0: This ashram is very helpful for the teachers and also for the practitioners.
2: Kar se pozna tudi v pismu.
0: And this we saw also in this coming session.
2: V naši vadbeni enoti vadi 233 odraslih in 11 otrok. Kar je za kraj Murska Sobota, ki ima 13000 prebivalcev. V imenu joga društev in v svojem želim vsem vadbenikom, da se v tem ašramu dobro počutijo, da vesno in strajno vadijo.
0: That they practice well and all the time.
2: Kajte le, tako bodo lahko užili vse dobrobiti sistema joga v vsakdanjem življenju, ki je avtorsko delo našega dragega Miša.
0: Because they get everything which yoga in their life has, which was established by our dear Miša Guruji.
2: Hvala.
3: Sem dejansko se predrazmišljal, kaj danes povedati. Moram povedati, da sem prišel nekako do zaključka, da v tem hitrem tempu se preživljenja, ki... je zelo pomembno, kako človek uspe najti tisti notranji duhovni mir. Moram povedati, da sem prav vesel in počaščen, da so domače društvo uspelo, ki deluje že od leta 92, kot sem slišal v uvodnem govoru, najti prijeten prostor, ašram, kjer bo lahko potekale aktivno farbe joge. Ko tako razmišljamo o tem hitrem tempu življenja, moram povedati, da dosti krat me misel usmeri na eno prekrasno misel. Ki jo je izrekel Sopre Dalai Lama, ko so ga vprašali, kaj ga najbolj preseneča v življenju.
0: Which was said by Dalai Lama when they asked him what is the biggest surprise which he finds in the life.
3: In rekel je, da človek.
0: And he said, the man.
3: Zakaj človek? Zato, da najprej zaključuje svoje zdravje, da bi zaslužil denar.
0: The big surprise for him is the human being, because he sacrifices his life to earn the money.
3: In potem, zaključuje denar, da bi pridobil nazaj zdravje.
0: And then he sacrifices the money to get back the health, which he lost by gaining the money.
3: In potem živi v sedanjosti, je zaskrbljen za prihodnost.
0: He lives in the current time, but all the time thinks about the future.
3: Tako, da dejansko ne uživa sedanjost.
0: He's not able to enjoy the present time.
3: Zato bi vam vsem obiskovalkom, obiskovalcem, članom, ste dejansko obiskovali. Da najdete tisto notranje duhovno, telesno ravnovestje. In kot je rekel se pri moj sogovornik, predhodni govornik, da pridno obiskujete vadbe Sepe joge. In seveda na koncu vsem iskreno čestitam ob odprtju današnjih prostorov za to novo pridobitev. In seveda želim obilo
0: uspeha.
4: I'm very happy and honored to be here at this moment.
0: Vesel sem in srečen, da sem lahko z vami v tem trenutku.
4: When you are inaugurating this ashram.
0: Ko odpirate ta ashram.
4: So I give you greetings, I give you congratulations from India.
0: Pozdravljam vam in čestitam vam iz Indije.
4: And I am an ambassador of India only in one country.
0: Sem veleposlanik Indije le v eni državi.
4: Swamiji is our ambassador in many countries. And thanks to him, I had met some of you even in Slovakia. And the day I landed in Slovenia, I met you at the airport, some of you. For this love from you has been visible to me even before I came
0: here.
4: So thank you very much, and I just would like to say that now Swamiji is here, so in front of him I should perhaps not speak about yoga because here is the expert.
0: Thank you.